0: Kona. Balanna.
1: Dekona.
0: Balanna me vasse diye balanna me hulenge diye. Me hulenge me vasse samahar vit aadare beda ganna. Nathnam aadare beda ganna kenek nathi wenna. Hamoma methi. E jeevithe ek dawasak hari. Me hama deetama minissu moona denna one sahodareya. නැත්තම් ජීවිතය ඉගෙන ගන්නෙ නැ අපි කවුරුත්.